Ta'ala yang jadi penceramah kita pada subuh yang berbahagia ini disampaikan oleh guru kita Tengku Haji Ihsan Ibn Haji. Pada guru kami